Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjølekt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang for folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Vet ikke, har du vært på den tanken du?
1: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg, altså det tror du må tilbake til 90-tallet. Men det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier.
0: Ja, ja.
1: Jeg er mer sånn der at jeg tar det vær jeg får, jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
0: Ja.
1: Så jeg tror det kan komme noen gode dager i år også, i juli måned.
0: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
1: Ja.
0: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, det er de fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke så mange som drar på en plutselig tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevne mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo fint.
1: Ja.
0: Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer, lenger syd i Europa. Er det da behagelig, holdt jeg for å si? Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Altså, det er ubehagelig, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark, eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur, rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om, for første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i hvert fall, det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ja, ja, det er jo det, så ja da. Men, og der kan det være varmt.
0: Absolutt.
1: Der kan det være veldig varmt, jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
0: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
1: Ja.
0: Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og en litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksenere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt og gå og kikke litt på omgivelsene og så videre og så videre.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja. Men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du jo ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
1: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, kjusket, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
0: Ja.
1: Så holder de på å ballere på å få igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted.
0: Ja.
1: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene. Du
0: mener.
1: Kan det altså.
0: Ja. Ja. Så hvis du har muligheten til det, og undersøker hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
1: Jeg ville gjort det.
0: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av baluba og alt det på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, og det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
1: Det må ikke være sånn at du har en følelse av at du har lyst til å hoppe av en hopp på tur.
0: Nettopp. Syden, hot or not?
1: Det er hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Moslekness i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.